0: halkani waa BBC oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Waa 5:00 galabnimo afrikada bari. Barnaamijka dunida iyo maantana waxa aanu ku soo qaadi doonaa tirada dadka ku dhintay dhulgariirada xalay ku dhuftay dalka Venezuela oo 200 hadda ku sii dhow. Maxkamad ku taalla gobolka Banaadirna waxay xukun ku riday gabadh caanka ahayd barta TikTok oo in muddo ay hawsheedu taagnayd. Laba dhalinyaro ah oo god dahabka laga qodo oo gobolka Sanaa ku yaalla, mid ka mid a ayaa hadda meydkiisii dib loo helay.
1: Halalka ku dhacday yidhaahdeen kabacdina ninkaasaa adigu ku dhintay meesha u la waayey, ilaa xalayna waa la raadinayey. Wixii deegaanka joogay iyo ummaddii dhan waa isugu tagtay.
0: Dibadbaxyo xooganna waxa ay ka dhacayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kulayl daran oo dad ku laayay qaaradda Yurub ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan. Waa sidee hadda xaaladdu?
2: aniga xalay laba marxaladooda shidneed guriga aan deganahay ilaa hadda. Runtii marka la fiirsho iyadoo labadii marxaladood shidan yihiin ayay waxay u dhigantaa adoo kulayl Afrika bannaanka qorax cadceed aa taagantoo kale.
0: waxaa kaloo barnaamijka aan ku soo qaadi doonaa madaxweynaha Somaliland oo maanta hargeysa dib ugu laabtay kadib booqashadiisa Israa'iil iyo qodobo kale oo cayaarihiina ay ku jiraan. Waa dunida iyo maanta. saatay dhegeystayaal, intaas oo dhan waxaa ka horreeya war wixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaar ah xasan sheekh cumar.
3: mahadsaned nimcaan. howlgal samatabixin ah oo aad u ballaaran ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga dalka Venezuela kadib markii laba dhulgariir oo xiriir ahay xalay ku dhufteen dalkaasi. ugu yaraan 164 qof ayaa dhintay, balse khubaradu waxay sheegayaan in tiradu ay gaari karto 1,000 qof marka si buuxda loo ogaado baaxadda khasaaraha. dhismayaal, xafiisyo iyo guryo ayaa gebi ahaanba dubay magaalada caasimadda ee Caracas iyo gobollo kale oo badan. dhulgariiradu waxa ay dhaceen xilli Venezuela ay u dabaaldegaysay maalin qaran, taasoo la micno ah in dad badan ay ku sugnaayeen guryo.

0: marka dhulgariiradu ay dhacayeen. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah uga jawaabi doono musiibada ka dhacday dalka Venezuela. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa wariyaasha u sheegay isagoo booqasho ku jooga dalka Bahrain in dalka Mareykanka uu noqon doono mid ballaaran dadaalada uu ku bixinayo dalka Venezuela, kuwaasoo noqon doona sidoo kale kuwa wax ku ool ah. Dalalka Shiinaha iyo Hindiya ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay qayb ka qaadanayaan howlgallada samatabixinta. Midowga Yurub waxa uu isna sheegay in uu howlgeliyey nidaamkiisa dayax gacmeedka ee kormeeraya dhulka dhulgariirka uu ka dhacay si loo taageero dadaalada soo kabashada. Dalalka Spain iyo Faransiiska ayaa ka mid ah sidoo kale wadamada soo bandhigay inay dirayaan kooxo samatabixiyaal ah oo ay u dirayaan dalka Venezuela. Garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyn dalkaasi oo ku dhow magaalada Caracas ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray, taas oo adkeyn karta gaarsiinta gargaarka degdega ee loo baahan yahay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa u xaqiijiyey xulufada Mareykanka ee Khaliijka in marinbiyoodka Hormuz uu si ahaan doono mid aan wax lacag ah laga qaadin maraakiibta isticmaasha. Isagoo ku sugan Bahrain ayaa waxa uu sheegay, isagoo dabcan ku maraya Khaliijka socdaal, waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo heshiis uu la galo Iran balse aanu aqbali doonin heshiis qiimo kasta lagu gaaro oo ah in maraakiibta halkaasi maraysa lacag laga qaado. Iran ayaa horey u soo jeedisay in ay lacag ka qaadi karto maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz, hase yeeshee dalka Cumaan ayaa sidoo kale oo xuduud la leh marinbiyoodka Hormuz waxa uu arrintaasi sheegay inuu meesha ka saarayo oo uu sameynayo waddo kale oo la isticmaali karo. Mas-uuliyiinta Cumaan ayaa horey u sii daayay qariiradaasi muujinaysa marin maraaxiibahooda, kaasoo noqon doona beddelka marinka ay Tehraan furtay. Boqolaal dhallinyaro ah ayaa waxa ay socod ku mareen magaalada xeebta ah ee ku taalla dalka Kenya ee Mombasa si ay u xusaan dadkii ku dhintay dibadbaxyada jensi ee looga soo horjeeda dowladda 2 sano ka hor, kuwaasoo dad badan ay ku dhinteen. Dibadbaxyaasha ayaa xirnaa dhar madow waxaana ay garbaha ku siteen calanka Kenya. Waxay sidoo kale wateen boorar ay ku dalbanayaan cadaalad iyo in la joojiyo dilalka sharci darrada. Magaalada Nairobi, booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryay dad isugu soo baxay bannaanka saldhigga dhexe ee booliiska kadib markii la xiray qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada oo ku sugnaa agagaarka baarlamaanka. Amniga ayaa sidoo kale la adkeeyey guud ahaan Nairobi, iyadoo booliisku ay jidgooyooyin dhigeen waddooyinka muhiimka ah si loo xadido gelitaanka dhismaha baarlamaanka. Ugu dambeyna, qaybo badan oo ka tirsan dalalka Yurub ayaa wajahaya maalin kale oo heerkulku aad u sarreeyo. Dalal badan ayaa soo saaray digniino kuleyl iyo tallaabooyin caafimaad oo looga hortagayo saameynta cimilada daran. Xildhibaanada dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay qaadin tallaabooyin ku filan oo looga hortagayo kuleylka xaddaafka ah, iyadoo in ka badan 3 meelood 4 meel dhulka weyn ee dalka Shiinaha uu ka jiro heerkul digniintiisu ay sarreyso. Heerkulka aadka u kulul ayaa dadkaasi ayaa jabinaya rikoor cusub maalin kasta. Duqa magaalada Paris ayaana sheegay in tirada dhimashadu ay sii kordhayso. Falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in Khamiistan ugu yaraan 100 milyan oo qof oo ku nool Yurub ay la kulmi doonaan heerkul ka badan 35°C. Wararkii caalamku waa nagayntaan dib idinkugu celiyo nimcaan iyo qaybaha kale ee barnaamijka.
1: Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Sheekh Cumar, ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayaana dhegaysanayseen. Waa hagaag dhegaystayaal, maxkamad ku taalla gobolka Banaadir ayaa waxay xukun ku riday Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaaj oo iyadu ah gabadh caanka ah barta TikTok-ga kadib markii lagu helay dembi ah inay aflagaadaysay hay-adaha dowladda ee Soomaaliya. Sacdiye ayaa sidoo kale waxaa lagu waayey eed kale oo iyadu ahayd kicin bulsho, taasi oo ka mid ahayd eedaha loo haystay. Qareennada haddaba difaacayay eedaha loo soo jeediyey gabadhaasi ayaa waxa ay sheegeen in aanay ku qancin xukunka ay maxkamaddu riday. Waxa kale oo ay sheegayaan inay racfaan ka qaadan doonaan xukunka gabadhaasi ku dhacay. Maxamed Sheekh Cusmaan oo isagu ka mid ah qareennada gabadhaasi u dooday ayaa wariyaha BBC-da uga soo warramay magaalada Muqdisho.

0: Ibrahim Maxamed Aadan waxa uga waramay sida uu xukunkaasi saddexda sano ah u dhacay.
1: Ibrahim, aad baad umahadsan tahay. Sidaad sheegtay, maxkamadda gobolka Banaadir Saaki waxay go'aan ka gaartay dhageysiga garmaqalkii ay eedaysanay ka ahayd Sacdiye Macalcali. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa la dhageystay dacwadda, waxaana loo ballansanaa maanta inaan go'aan laga gaaro. Sidaa la socotaan ay warbaahintuba la socotay, waxaa lagu eedeeyey Sacdiyo laba qodob oo kala ah qodobka 320 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka hadlaayo labada qodob. Waxay tilmaamayaan midka 320 wuxuu tilmaamayaa kicin bulsho ama kicin dadweyne, 269 wuxuu tilmaamayaa aflagaado oo in la aflagaadiyo hay-adaha dowladda. Marka maxkamadda gobolka Banaadir waxay tilmaantay in ay ku waayay qodobka 320 oo ah kicin dadweyne, gebi ahaanba qodobkaas in lagu waayay oo aan lagu helin faldambiyeedka ku xusan. Xafiiska xeer raaliyaha guud ee qarankina faldambiyeedka ku xusan 320 ay ku guul dareysteen inay cadeymihiisa soo bandhigaan, tiirarkiisina faldambiyeedkaas dhammaystiraan oo ay ku fadhiisiyaan eedda. Marka laga tago 320 qodobkaas ayay maxkamaddu waxay tilmaantay oo ku xusan faldambiyeedka aflagaadada ah in lagu helay Sacdiyo. Qodobkaas wuxuu tilmaamayaa ciqaabta ugu dambeysa ee qofka la saari karo ee waa 3 sano. Marka maxkamadda gobolka Banaadir waxay samaysay ciqaabtii ee ugu badneed ee qodobkaas uu tilmaamayay ee aflagaadada ah ayay saaka ku xukuntay.
2: Sidee u aragteen marka xukunkaas idinku haddaa tihiin looyaradii ama qareenadii u doodayay gabadhaasi?
1: Maadaama aan nahay looyaradii u doodayay Sacdiye Macalcali, go'aankaas kumaana qancin. Racfaan baan ka qaadan doonaa. Racfaankiina Ibraahin uu habraac gaar ah ayaa loo maraa. Marka habraacaas ayaan mari doonaa maalmaha soo socdo. Go'aankaas kumaanaan qancin, umanaan arkaynin inay go'aankaas go'aan sax ah oo cadaaladda ku fadhiyo inuu yahay, waayo labadaas qodob oo lagu eedeeyey midka ay ku waaysay iyo midka ay maxkamaddu leedahay waa ku helnay. Annaga waxaan u arkaynin noo muuqatay labadooduba wax cadeema ah oo loo cuska karo oo go'aanka lagu saleyn karo inay xafiiska xeerareeyaha guud ee qaranka ay soo bandhigin.
2: Adigu maxaad la soo shir tagteen si aad u burisaan doodaha ay la yimaadeen xeerilaalinta dacwadda soo oogtay?
1: Annagu sida uu sharcigu tilmaamayo, gaar ahaan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa 116 iyo qodobka 119 waxaan lasoo shir tagnay oo aan maxkamaddu ka difaacnay labadaas qodob. Si cad baan u sheegnay qodobka ee ka hadlaayo 320 oo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku tilmaameen in kicin bulsho lagu eedeenayo, waxaan maxkamaddu u tilmaanay qodobkaas 320 wax kicin bulsho ah hawa yaraatay uu ka hadlaayo male. Qodobkaasa sida uu uu qabo ama ku xusanba oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qof walbana arki karto, wuxuu ka hadlayaa qofka inuu ku booriyo qof kale gelis faldambiyeed ee kama hadlayo kicin bulsho. Si cad baan ugu sheegnay maxkamadda, si cad baan ugu difaacnay maxkamaddan, way ku qancday difaacaas, wayna ku waysay. Laakiin qodobka aflagaadada ka hadlaya ee 269 maxkamaddu waan u sheegnay meesha halka aynaan iilin wax aflagaada ah ee ay sheegtay maxkamaddu tilmaantay iyo xaqiiqo jirtay tilmaantay, cadeemo ku filana waanu gudbinay. Laakiin go'aanka maxkamaddaas kale, go'aankaas ay maxkamaddu qaadatay ciqaabtii ugu sarreysay waa ku xukuntay. Labadaas arrin dartood, in ciqaabtii ugu sarreysay ay ku xukunto iyo in annagu arkaynay cadeemo dhammaystiran oo muujinayo inay Sacdiyo faldambiyeedka aflagaadada gashay si shakil la'aan u muujinayo inayn jirin darteed, baan go'aankaas ugu qarci waynin. Racfaan baan ka qaadan doonaa, maxkamadda ka sarreeya ayaan gudbin doonaa insha allahu tacaala. Sababta sharcigu u sameeyey 3 darajood maxkamaddu ugu dhigana waa sababtaas ciddii ku qanci wayso inay maxkamadaha racfaanka gobolka Banaadir aado. Waan aadi doonaa insha allahu tacaala. Doodii aan soo bandhignin waa soo bandhigi doonaa. Annagu waxaan aaminsanahay Sacdiyo faldambiyeedka aflagaadada ay maxkamadda gobolka Banaadir ay leedahay waa ku helnay inaan cadeemo ku filan oo shakil la'aan u muujinay inay jirin oo xafiiska xeer ilaaliyuhu soo bandhigin.
0: Hagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan oo isagu ka mid ah looyarada gabadhaasi Sacdiye Bajaaj u doodaya. Qaar ka mid ah hadaba dhegeystayaasha oo dhinaca internetka nagala socdaana waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qodobkaasi. Deeqa Sheekh Cumar iyadu waxa ay leedahay waa xaqdaro dad baa sheegtay baa ay leedahay ama sheegay wax ka daran wixii gabadha ay sheegtay ee loo haysto, Ilaahay agtiisa ayaa cadaaladii taallaa. Gabadh kale oo iyada Sahra Maxamed la yidhaahdana waxay qabtaa aragti kale oo taa ka soo horjeeda, waxaana ay leedahay waxa fiicnaan lahayd xukunku inuu intaasi ka bato sababtoo ah waqtigii ay waxbaran lahayd ee nafteeda horumarin lahayd ayaa ay ku qabatay shaqooyin kale. Waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha dhinaca Facebook.

0: buugga nagala socda oo qodobkaasi aragtidooda kasoo dhiibanayay. Haatan Nairobi, qoysaska dhibanayaashii lagu dilay dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda Kenya ee ka dhacay sanadkii hore waa sanadkii 2024 ayaa maanta waxa ay isugu soo baxeen qaybo ka mid ah magaalada iyaga oo xusaya sanad guuradii labaad ee rabshadahaasi kasoo wareegta. Waxaa sidoo kale ay dalbanayaan cadaalad iyada oo markaasi amniga magaalada Nairobina aad loo adkeeyey. Haddaba wararka arrimahaasi la xiriira waxaa si dhow la socday Xasan Sheekh Cumar oo studiyaha igu weheliya. Xasan, bal hadda noo waran.
1: Nimcaano gelintaanka dhismaha baarlamaanka iyo inta badan bartamaha magaalada Nairobi oo ah xarunta ganacsiga ama meelaha inta badan lagu ganacsado ayaa si adag loo xadiday, iyadoo wadooyinka la xiray, baro kontrol la sameeyey, islamarkaana ciidamo amni oo aad u tiro badan la geeyey guud ahaan magaalada Nairobi. Bartamaha magaalada oo caadi ahaan mashquul badan ayaa inta badan maanta cidlo ahaa oo wadooyinku haawanayeen, dhaqdhaqaaquna aad ayuu u yaraa. Dadka si adag ayaa markaasi booliisku xakameeyeen in ay tagaan agagaarka xarumaha muhiimka ah ee dowladda ee ku yaala bartamaha magaalada. Marka keliya kooxo yar oo ka kooban waalidiin ay caruurteedu geeriyoodeen, dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa loo ogolaaday nimcaanow inay ka gudbaan xayndaabyada amniga. Xitaa markaasi waxaa laga fogeeyey oo meelaha markaasi la xiray aad looga fogeeyey dhismaha baarlamaanka, oo halkaasi waxaa loo diiday inay dadku tagaan iyagoo dadkaasi ubaxyo dhigay meelaha markaasi ay ugu markaasi ku xusayeen dadkii horey loogu dilay dibadbaxyo ay ku dhigeen ay ka dhigeen magaalada Nairobi, gaar ahaan agagaarka baarlamaanka, waxaana ay dhigeen meel cantonment tir u jirta iridda baarlamaanka oo si adag dabcan silig qodxa wata loogu adkeeyey si dadku aanay xarunta ugu gudbin, iyadoon ognahay baarlamaanku markii hore in dibadbaxyaashu ay xarunta jabsadeen oo halkaasi ka dhacay rabshado badan ay ka dhaceen, kadibna baarlamaanku xitaa meeshii ay ka carareen oo laga badbaadiyey qaarkood ba xaruntana ay markaasi burburiyeen dadku.
0: Marka Xasan, hadda dibadbaxyada dhacaya waa dibadbaxyo lagu xusayo dibadbaxyo hore
1: oo sanad ka hor dhacay
0: oo
1: dadku dhinteen, oo dabcan BBC markaa warbixinay ka sameysay markaasi baarlamaanka ayay jabsadeen dadkan dibadbaxyada dhigaya ee dhalinyarada u badan, iyagoo ka cabanaya biil la xiriiray dhaqaalaha oo markaasi baarlamaanku ay meel mariyeen canshuuraadka.
0: Wahagaag, marka dadka iyagu isku soo baxayna waa uun dadkii ama eheladii iyo dadkii kale ee iyagu dhacdadaasi diidanaa oo cadaalad raadsanaya.
1: Aad iyo aad, qaar ka mid ah waalidiinta nimcaano oo BBC-da la hadlay waxay sheegeen inay weli raadinayaan cadaalad loo helo ehelkoodii la dilay, waxayna ku baaqeen in lala xisaabtamo cid kasta oo ka dambeysay dilalkaasi. Amniga maanta marka la eego, maadaama horey loo shaaciyey dibadbaxan, dowladdu aad ugu talagashay marka si aad ah loo adkeeyey, ilaa iyo haddana dadkii ciidamadii way soo hortaagan yihiin, meel kasta waxaa jooga ciidamo. Annaga lafteenu mar dabcan dadka shaqaalaha markay shaqada soo gelayeen wadooyinka, qof walba wuxuu soo maray iyagoo haawanaya. Marka ilaa iyo hadda aad ayay dowladdu u adkaysay in dadku ay isku soo baxaan. Waxaa la filayay dibadbax weyn oo wadooyinka la maro oo dadku ay soo baxaan, aada loo cabsanayay. Dadku guryaha ku sugan yihiin. Magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ayaa ka mid ah meelaha dadku ay isugu soo baxeen oo socdo ay ku mareen. Dadka dhammaanna waxa ay dalbanayaan nimcaano cadaalad. Inkastoo marka ay xayiraadahaasi jireen, haddana kooxo yar oo dibadbaxyaal ah ayaa waxay ku sugnaayeen meelo la asteeyey oo dowladdu ay u cayintay, iyagoo ku dhawaaqayay halku dhigiyo iyo ereyo markaasi ay dowladda ugu sheegayaan in ay cadaalad helaan. Dadka qaarkood caalanka ayay lulayeen, qaar ka midana waa la xirxiray oo maanta ayaa la xirxiray. Xirxiritaankaasi ayaa waxaa kasii dhashay sidoo kale caro oo dadku dibadbax ayay ka dhigeen, baarlamaanka ayayna isku ag aruuriyeen, laakiin ma geli karin oo dabcan ciidamada ayaa xakameeyey.
0: Marka ugu dambeyn Xasan, intii aad arkaysay dibadbaxyada noocan oo kale ah oo sanadihii u dambeeyna aad magaalada ku nooleyd, ka waran saameyntooda marka ay timaado dhaqaalaha oo kale, siday u saameeyaan isu socodka, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay, magaalada ay ku badan yihiin?
1: Runtii nimcaanow, maanta oo kale waa Kenya waa iska caadi marka dibadbax u jiro, khasaare weyn ayaa soo gaara dadka ganacsatada ah, sababtoo ah xarumo badan lama furin maanta bartamaha magaalada Nairobi oo ah meelaha ugu mashquulka badan. Maanta wixii marka dhaqaalad soo geli lahaa dadkaasi waa ay baaqdeen. Xaafadda Isli lafteedu waa iska furneed, laakiin dibadda lagama

0: geli karin oo meelo qaar oo iska furnaayeen laakiin gudaha ayaa dadkii wax yar ka iibsanayeen laakiin xaafada waxa looga yimaada magaalooyinka iyo gobolada kale ee dalka Kenya marka waxa ka jirtay maanta xaafada lafteeda dhaqdhaqaaq yar inkastoo xarumaha qaar ay furnaayeen laakiin waxa ugu daran waxa waa magaalooyinka waaweyn sida caasimada Nairobi oo xarumaha ganacsiga dhan ay xirnaayeen taasina markasta oo maalmo kadib ayaa la qiimeeyaa malaayiin lacagta Kenya shilling ah ayaana qasaare ka soo gaara dadka ganacsatada isku socodka gaadiidka iyo dadka xitaa taga sida maalata ababka loo adeegsado isticmaala marka iyo xarumaha ama maqaayadaha laga cuno cuntada iyaga laftooda oo xiran yihiin marka ganacsatada waa maalinta ay ugu daran tahay ay soo gaaraan qasaarooyinka isugu jira xagga dhaqaalaha iyo kuwa kaleba
1: aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cumar oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dibadbaxyada ka socda qaybo kamid ah waddanka Kenya halkani waa BBC
2: Ibrahim aad baad u mahadsan
1: hagaag dhageystayaal waxaad kala galeenaa ciladaasi dhinaca farsamada ah hadii aynu hadaba ku sii socono tirada dadka ku dhintay ee dhulgariiradii xalay ku dhuftay dalka Venezuela ayaa haatan waxaa lagu soo waramayaa in tiradoodu ay ku sii siqayso 200 oo qof ku dhawaad sida hadaba ay sheegayaan mas'uuliyiinta waddankaasi oo iyagu la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters iyo wakaaladda kale ee Faransiis ku leeyahay la yiraahdo AFP warbixinta waxaa ka diyaarisay Kausar Maxamed Cabdullaahi
3: dulgariirkan nooca birkiisu ahaa 7.2 ayaa ku dhuftay waqooyiga Venezuela wax yar kadib 6 fiidnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaas halka dulgariir labaad oo cabirkiisu ahaa 7.5 uu dhacay wax ka yar 1 daqiiqo kadib dhismayaal badan oo ku yaala caasimadda dalka ee Caracas ayaa burburay waxaana jira cabsi ah in khasaaruhu sii kordho maadaama hay-adda sahanka juqraafiga ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo USGS ay sheegtay in qiyaastii 44% ay jirto fursad ah in tirada dhimashadu ay ka badato 10,000 oo qof sida laga soo xigtay hay-addaasi Mareykanka ee USGS mid ka mid ah dhulgariiradii ku dhuftay Venezuela habeenkii xalay ahaa ayaa ahaa kii ugu xoogganaa ee dalkaas ka dhaca tan iyo sanadkii 1900 diiwaanka dhulgariirada ee hay-addan ayaa muujinaya in 19 Oktoobar 1900 uu dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.7 ku dhuftay meel u dhow xeebaha Venezuela dhulgariirkaas waxaa loo yaqaanay dhulgariirkii San Narciso garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalkaasi Venezuela ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray ayadoo muuqaallo ay muujinayaan dadka cararaya marinada gudaha garoonka ah markii dhulgariiradaasi dhaceen Mareykanka ayaa ballanqaaday taageero caafimaad iyo gargaar bini'aadantinimo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay dhulgariiradaasi kuwa aad u baaxad weyn oo sababay tiro dhimasho ah oo murugo badan Venezuela waxay u dabaaldegaysay maalin qaran 4 shalay ahayd waxaana inta badan dadka ay ku sugnaayeen guryahooda markii dhulgariirkaasi ka dhacay dalka hogaamiyasha caalamka ayaa taageeradooda u muujiyay dalka Venezuela kadib dhulgariiradii ku dhuftay 4 Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ayaa ku sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa X inuu garab taagan yahay dhibanayaasha qoysaskooda iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya gurmadka goobaha ay musiibadu saameysay ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez waxa uu sheegay in Spain ay si buuxda u taageerayso Venezuela isagoo intaa ku daray in isaga iyo shacabka Spainba ay u tacsiyeynayaan dhibanayaasha iyo qoysaskooduba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Guo Jiakun ayaa shir jaraa'id ku sheegay in Shiinuhu sameyn doono wax kasta oo awoodiisa ah si uu u caawiyo Venezuela isagoo xusay in ilaa hadda aan la soo sheegin wax muwaadiniin Shiinees ah oo ku waxyeeloobay dhulgariiradaasi madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele waxa uu sheegay in 300 oo samatabixiyayaal ah iyo shaqaale caafimaad oo ay wehlinayaan 50 oo qalab dawooyin iyo agab kale oo muhiim ah ay diyaar u yihiin inay u diraan magaalada caasimadda ah ee Caracas horey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu faray dhammaan hay'adaha dawladda inay u diyaar garoobaan oo ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan halka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu sheegay in Mareykanka uu si degdeg ah u dirayo kooxaha gurmadka iyo samatabixinta agab caafimaad iyo gargaar bini'aadantinimo oo la gaarsiinayo taska reer Venezuela
1: waa taay Kausar Maxamed Cabdullaahi aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay warbixinta ku saabsan dhulgariirka ku dhuftay waddankaasi Venezuela haatana wararka naga soo gaaraya deegaanka la yiraahdo Milxo ee gobolka Sanaagay waxay sheegayaan in halkaasii laga helay meydka nin ilaa iyo shalay la raadinayay kuwaasi kaasi oo ka mid ahaa 2 nin oo dhalinyaro

0: oo ku dhacay mid ka mid ah godadka dahabka laga qodo ee deegaankaasi ku yaala. Labadaasi nin ayaa haddaba mid ka badbaaday, haatan waxaa lagu soo warramayaa in uu dhaawac yahay. Waa tahay haddaba waxa aan arrimahaasi ka waraystay Maxamuud Bulbul oo ka mid ah dadka deegaanka.
1: shalay xilli adigu duhuradii ah abaara adigu duhuradii meelahaasa nin baa laba nin ayaa waxay ku dhaceen ceel ku dabaalanayay god. Godadka dahabka laga qodo meesha waa xero macdaneed, godad waaweyn oo dahab laga qoday bay leedahay, ma garad?
0: Waa garta.
1: Godadkii dahabka laga qoday bay ku dhaceen, haddii ay ku dabaalanayeen ninkaas ninkii kalaa ka soo baxay meeshii, ninkii kalena waa la waayay.
0: Marka meesha ay ku dhaceen waa meel marka hore dahab laga qoday miyaa oo haddana ay biyo fadhiisteen?
1: kasoo bilsamay biyaha dahabka hoos, markii godadka hoos loo qodoqodo baa biyaha loo tagaa badan, ma garata?
0: Haye,
1: ilaa boqolaal mitir markii la qodo biyaha loo tago, biyihii baa marka soo bilsanaya.
0: Sidee ugu dhaceen marka? Ma dad goobta ka shaqaynaya ahaayeen mise waxay ahaayeen dhalinyar kale oo dabaal u tagay meesha?
1: Adigu dabaal bay u tagay, macnaha adigu ragga meesha ka shaqaynayay oo godadka kaa kama shaqaynay, laakiin aagii kale ka shaqaynayeen oo godad ka shaqaynayay ceelka ku dhacday ahdeen, kabacdina ninkaasaa adigu ku dhintay meesha oo la waayey. Ilaa xalayna waa la raadinayay, wixii deegaanka joogay iyo ummaddii oo dhan waa isugu tagtay. Nimankaasina niman deegaanka ma ahayn, waxay ahaayen niman dowlad deegaanka xaggaasa u dhashay oo xaggaa ka yimi kililka ah. Ninkaasa hadday ku dhintay xalay, ilaa xalayna ilaa iyo saaka waa la isugu tegay, ilaa xalay waa la qodayay, ilaa quusayaal baa boosta laga dalbay. Adigu hawl badan kadib iyo tacab badan kadib saaka laga soo saaray, nin baa dhintay, ninna waa nool buu ka soo baxay.
0: Hadda waa sidee marka ninka nool xaaladiisu?
1: Xaaladiisu xoogaa shoog baa ku jira, waan haynaa hadda waa meel dhow buu joogaa, waan haynaa oo xoogaa shoog baa ku jira, maaha sidiisa kale caafimaad buu qabaa, wuxuu xoogaa u shoogsan yahay. Marka dhibaatada yar baa ka dhacday.
0: Gudoomiye, waxaad ka warantaa bal khatarta ay leedahay goobahaasi ee macdanta laga qodo? Waxaanan u malaynayaa inaanay markii ugu horreysay ahayn ee qof ku dhaco.
1: Aad iyo aad, rag badan baa ku dhintay, kuwa ilaa iyo 48 saacadood la qodayay baa jira oo ku dhimay. Khatar aad iyo aad u badan bay leeyihiin. Waxaan ku yidhi meesha xarumo caafimaadna ma laha, qofkii kii ceel ku dhaca, kii god ku dhima, kiiba hawsha waa iska badan yihiin. Meesha waa meel iska hawl badan oo xero shaqo weeye, oo waana deegaan ay ka fog yihiin eriya go-aan weeye oo buul salkeed ah. Marka dhibaatooyinkeedu waa badan yihiin, godadku aad iyo aad bay u dhaadheer yihiin. Haddana waaba ka tageenba xilligii tacabka la qodan jiray oo dhul halista bay sii marayaan, aad iyo aad bay u halis badan yihiin.
0: Dhacdo kale iyadana jirta oo la sheegayo in israsaasayni maanta ay deegaankaasi ka dhacday oo dad ay ku dhinteen, iyada maxaad nooga sheegi kartaa?
1: Walaal, meeshu dadku waa iska dad shacaba baa iska jooga, maamul iyo dowladna kama shaqayso, ma garab. Shacab isku tashi ah oo maamulka yar oo isku tashi ah, uno anuu gudoomiyaha u ahay un baa hadda wax kala haga. Marka dee shacabku qoryahooda iska sitaaniin. Waxaa ka dhacday nin, laba nin baa isxabadeeyey dhacdadaasina, dee laba nin oo isafdhaafay oo xabada isku fudeen, meherad buuxda oo afka maraysa bay ahayd, ninna waa dhintay, laba ninna dhaawac halista weli boosaato ma gaarin. Dadka inay ku dhintaan waa dhici kartaa, moosaa loola cararay. Hadda daqiiqada ka hor aan kula hadlayay bay ka dhacday, ninna meejkiisa hadda waa noo yaallaa. Marka dhibaatadaasina waa ka dhacday, marka meesha waa meel iska hawl badan.
0: Waa tahay Maxamuud Bulbul ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag, khadka taleefanka igu waramayay. Mawjado kulayla oo aad u daran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka taagan yihiin qaybo ka mid a qaaradda Yurub, waxaana la filayaa in ay sii socon doonaan maalmaha soo socda. Hay-adda saadaasha hawada ee waddanka Faransiiska ayaa iyadu waxay ka digtay in heerkulkaasi uu gaari doono in ka badan 40 digrii centigrade ah, waxaana la sheegayaa in meelaha laga diiwaangeliyey ay ka mid yihiin bartamaha iyo waqooyiga waddankaasi. Heerkulka haddaba la diiwaangeliyey ee waddanka Faransiiska ayaa maalintii Arbacada ee shalaytoo leh waxa uu noqday kii ugu sarreeyey abid ee halkaasi laga diiwaangeliyo, halka waddanka Ingiriiskuna uu isagu wajahayo heerkulkii ugu sarreeyey ee bisha tan Juun. Haddaba sida ay xaaladdu tahay ayaa waxaan ka wareystay Khadiija Qalanjo oo iyadu ah wariyad degan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska.
2: Nimcaan, waa sax, Yurub oo dhan saameyn weyn ayuu ku yeeshay kuleylo xoog leh ayaa sanadkan dhacaya ee dalka Faransiiska. Kuleylaha ka socda waa kuleylo aan horey loo arkin, ilaahay amarkiisa ayay ku noqotay, hase yeeshee waxaa jira waqtiyo badan oo hadda sanooyin badan laga joogo waa markii uu kuleylka badnaa, waxaa la marayaa 40 digrii maanta. Kuleylkuna aad ayuu u sarreeyaa, gudihiina waa la joogi la'yahay.

0: ayuu u kacayaa. Dowladdii waxay isku dayday inay dadweynaha ay u sameeyaan xaafadaha habeenkii meelihii la xiri jiray jardiinooyinki habeenkii la xiri jiray marka tobanka hadda qoraxda dhacdaa markay toddobada dhici jirtay jardiinooyinkii la xiri jiray ayaa habeenkii waxaa laga dhigay 24 saac inay furnaadaan. Ammaankii ayaa la sugay, waxaa la sameeyey meelo biyo loogu shubay dadweynaha lagu qaboojiyey xaafad kasta. Waxaa jira biyo automatic ah oo cirka sare loo tuurayo, tubooyin ah ayaa la suray. Marka wax badan ayay dowladda ka qabatay, hase yeeshee dadweynihii xataa qaboojiyaal lasoo gatay, guryihii la dhigtay, waxba dadku waa ka tari waayeen. Banaankii kuleyl ayaa dhacaya. Hase yeeshee dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo iska kaashadeen, waxay sameeyeen goobo dadweynaha ilaa habeenkii waa berigii ay joogaan.
1: Khadiija, markii Yurub lasoo hadal qaado ama si guud Faransiiska oo aad hadda joogto oo lagu yaqaano dabcan meelaha ugu qabow, ma waxaad leedahay hadda anagoo Baris joognaa waxa aan isticmaalaynaa marawaxad?
0: Aad iyo aad runtii, marka horanta aan kaga hadalno, dhowr habeen amba toddobaadkii lasoo dhaafay habeenkii lama seexdo. Aniga xalay laba marxaladooda shidnaad guriga aan deganahay ilaa hadda, runtii marka la fiirsho iyadoo labadii marxalad shidanyihin ayay waxay u dhigantaa adoon kuleyl Afrika banaanka qorax cadceed aa taagantoo kale, biyihii iyo barafkii iyo waxba waa tari waayeen. Talaajadihii qaarkood waa istaageen, hawadii ayaa xiran. Marka haddii ay hawada furnaan lahayd, ilaahay idinkiisa ay ku noqotay, hase yeeshee maadaama aysan hawo jirin, kuleelkan waa kuleel ka duwan kuleeladiina soo maray. Marka wax badan ayay dowladda ay dadweynaha u sameysay, dadkii habeenkii guryaha looma soo hoyoodo dhaqso, banaanka ayay dadka daadsan yihiin.
1: Waa tahay Khadiija Qalanjaad ayay u mahadsan tahay iyadoo joogta magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ayaa khadka taleefanka igu warramaysay. Dhegeystayaal, saacaddu markan waxa ay soo gaadhay 5:00 galabnimo, bal dib aan idiin maqashiino wararka caalamka ee b b c da kuwa xilligan ugu doorka roon. Waa kan mar kale Xasan Sheekh Cumar.
2: howlgal samata bixina oo aad u ballaaran ayaa ka socda waqooyiga dalka Venezuela kadib markii laba dhulgariir oo xiriir ah ay xalo ku dhufteen dalkaasi. Ugu yaraan 164 qof ayaana dhintay, balse khubaradu waxay sheegayaan in tiradu ay gaari karto 1,000 qof marka si buuxda loo ogaado baaxadda khasaaraha. Dhismayaal, xafiisyo iyo guryo ayaa gabi ahaanba burburay oo ku burburay magaalada caasimada ah ee Caracas iyo gobollo kale oo badan. Dhulgariiradu waxa ay dhaceen xilli Venezuela ay u dabaaldegaysay maalin qaran, taasoo la micno ah in dad badan ay ku sugnaayeen guryaha xilliga dhulgariirka u dhacayay. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah uga jawaabi doono musiibada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa wariyaasha u sheegay, isagoo booqasho ku jooga dalka Bahrain, in dadaalka Mareykanka uu noqon doono mid ballaaran oo si degdeg ah looga hilgeliyo dalka Venezuela. Waxa uu sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ugu horreeya Mareykanku uu qayb ka noqon doono. Dalalka Shiinaha iyo Hindiya ayaa sidoo kale ballan qaaday inay qayb ka qaadanayaan howlgallada samata bixinta. Midowga Yurubna waxa uu sheegay inuu howlgeliyey nidaamkiisa dayax gacmeedka ee kormeeraya dhulka markaasi dhulgariirku ka dhacay si loo taageero dadaalada soo kabashada. Dalalka Spain iyo Faransiiska ayaa ka mid ah waddamada soo bandhigay iyaguna inay dirayaan kooxo samata bixiyaal ah. Garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyn dalkaasi oo ku dhow magaalada Caracas ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray, taasoo adkeyn karta gaarsiinta gargaarka degdega. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa u xaqiijiyey xulufada Mareykanka ee Khaliijka in marinbiyoodka Hormuz uu sii ahaan doono mid aan wax lacag ah laga qaadin maraakiibta isticmaalaya. Isagoo ku sugan Bahrain oo uu socdaal ku marayo, ayaa waxa uu Rubio sheegay in Mareykanku uu doonayo heshiis uu la gala Iiraan, balse aanu aqbali doonin heshiis qiimo kasta lagu gaarayo. Iiraan ayaa horey u soo jeedisay inay lacag ka qaadi karto maraakiibta maraysa marinbiyoodkan istaraatiijiga ah. Hase yeeshee dadka waa dalka Cumaan ayaa sidoo kale oo xuduud la leh marinbiyoodkan Hormuz ayaa arrintaasi meesha ka saaray. Mas-uuliyiinta Cumaan waxay horey u sii daayeen qariirad muujinaysa marin maraxeebahooda, kaas oo noqon kara beddelka marinka ay Tehraan furtay. Boqolaal dhallinyaro ah oo markaasi ka qayb qaadanaya dibadbaxyada ayaa socod ku maray magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay u xusaan dadkii ku dhintay dibadbaxyadii jensi ee markaasi looga soo horjeeday dowladda 2 sano ka hor. Dibadbaxyaasha ayaa xirnaa dhar madow waxayna garbaha ku siteen calanka Kenya. Waxay sidoo kale wateen boorar ay ku dalbanayaan cadaalad iyo in la joojiyo dilalka sharci darrada ah. Magaalada Nairobi, booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryey, dad isugu soo baxay banaanka saldhiga dhexe ee booliska.

0: markii la xiray qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada oo ku sugnaa agagaarka baarlamaanka. Amniga ayaa si aad ah loo adkeeyay guud ahaan Nairobi, iyadoo booliisku ay markaasi jidgooyooyin dhigeen wadooyinka muhiimka ah si loo xadido gelitaanka dhismaha baarlamaanka iyo xarumaha kale ee muhiimka ee halka ku yaala. Qaybo badan oo ka mid ah dalalka Yurubna waxay wajahayaan maalin kale oo heerkulku aad u sarreeyo. Dalal badan ayaa soo saaray digniin, kulayl iyo tallaabooyin caafimaad oo looga hortagayo saameynta cimilada daran. Xildhibaanada dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay qaadin tallaabooyin ku filan oo markaasi loogu diyaargaroobayo kulaylka xaddhaafka ah, iyadoo in ka badan 3 meelood 4 meel dhulka weyn ee Shiinaha markaasi andhaha Faransiiska uu ka jiro heerka digniinta ugu sarreysa. Heerkulkan aadka markaasi u saameeya nolosha dadka ayaa waxa uu jabinayaa rikoor cusub maalin kasta. Duqa magaalada Paris ayaana sheegay in tirada dhimashadu ay sii kordhayso. Dadka falanqeeya arrimaha waxay sheegayaan in 100 milyan oo qof oo ku nool Yurub ay la kulmi doonaan heerkul ka badan 35 sentigreed maalmaha soo aadan.
1: Hasan Sheekh Cumar aad ayuu mahadsan yahay mar kale ayaa dhegaysanayseen qodobada caalamka xilligan ugu door karoon. Markana saraakiisha caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxay sheegayaan in ka badan 1,000 qof ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay qaadeen cudurka Ebola, in ka badan 250 qofna ay cudurkaasi u dhinteen. Haddaba dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaasi ayaa weli waxa ay yihiin kuwa sii xoogaysanaya, laakiin 3 gobol ee ku yaala dhinaca bariga ee waddankaasi oo ay arrintani saameysay ayaa iyagu waxay la kulmayaan 19 sano oo colaad iyo amni darro xoogan ay halkaasi ka taagnayd, waxaana ay hoy u noqdeen 3 milyan iyo bad ku barakacay colaadahaasi. Qaar ka mid ah haddaba xeryaha ah hore loogu diiwaan geliyey dhimashada looga shakisan yahay cudurka Ebola ayaa waxaa ku dhex safirtay wariyaha BBC-da ee Ansoy. Warbixintan ayaana ka soo dirtay.
2: Magaalada Bunia waa mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan ee uu ka dilaacay cudurka Ebola. Waxa kale oo ay hoy u tahay dad badan oo ka soo barakacay colaadaha ka jira bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo ay ka howlgalaan tiro ciidamada kooxaha hubeysana. Magaaladu waxay hoy u tahay dhowr xero oo loogu talagalay dadka gudaha ku barakacay, sida Kigonsa oo ay ku nool yihiin 25,000 oo qof. Ugu yaraan 10 qof ayaa la rumaysan yahay inay halkan ugu dhinteen Ebola. Waxaan u booqanay xerada koorinta aysan soo bixin wararka sheegaya dhimashada looga shakisan yahay Ebola, laakiin durba bulshada halkan joogta waxa ay ka baqayeen waxa dhici doona marka Ebola uu gaaro deegaankooda. Waatan Regina Jenin oo ku nool xerada barakacyaasha Kigons oo xaaladda ka hadlaysa.
3: Eeg sida aan u noolnahay, 10 ama 15 qof ayaa hal qol ku jira, caruur iyo caruur ayeeye loo yahay. Waxaan dhibaato ku soo jirnay tan iyo markii aan barakacnay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabanno beeraheenna.
2: Waxay sheegeen dadka halkan joogahi inay ka warqabeen faafitaanka cudurka lana baray sida looga hortago, laakiin aysan haysan wax ay ku sameeyaan.
4: Dadka halkan ku sugan waxay u baahan yihiin biyo, laakiin ma jiraan meelo ay gacmaha ku dhaqdaan, saabuunna haba sheegin. Sidee ayaan nafaheenna u badbaadsan karnaa annagoo ku sugan xaalad nololeed oo noocaas ah? Cudurkuna wauna dhammayn karaa.
2: Tan iyo markii laga soo barakiciyey beerahooda, waxay si buuxda ugu tiirsanaayeen gargaarka dibadda, laakiin dhimista maalgelinta ayaa si xun u saameysay adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan nadaafadda. Waxay sii kordhisay khatarta Ebola ee halkan. Dhammaan dadweynaha Bunia waxa ay dareemayaan saameynta cudurkan dilaacay. Kaniisadda ugu weyn ee Katoliga, arrimuhu ma aha sidii hore. Albaabka laga galo waxaa lagu sameeyey gacmo dhaqid iyo hubinta heerkulka. Dad badan ayaana fadhiya bannaanka kaniisadda inta lagu jiro xilliga kulanka. Hawl kasta oo la xiriirta taabashada waa la joojiyey, sida uu sheegayo baadariga Gairina.
5: The first one was to suspend the administration of some sacrament.
4: Waxa ugu horreeya waa in la joojiyo samaynta qaar ka mid ah xafladaha sida ducooyinka iyo u ducaynta dadka bukaanka ah. Xitaa xafladaha kale ee dhici lahaa dhammaan waa la hakiyey.

0: gudaha kaniisada waxaa la weydiinayaa jaamacada in ay kala fogaadaan si aanay isku taaban. Cudurka Ebola waxaa lagu kala qaadaa qoyaanka jirka cudurka qaba, laakiin magaalada Bunia ganacsigu waxa uu u socdaa sidii caadiga ahayd. Waxaan u joognaa bartamaha magaalada Bunia, waadna arki kartaa sida ay u mashquulsan tahay. Haddii aad halkan timaado adigoo aan ka warqabin waxa soconaya, ma aadan ogaan lahayn in cudurka Ebola uu ka dilaacay halkan. Waa meel mashquul ah sidii hore, laakiin meel kastoo aad eegto waxaad arki kartaa tilmaamo la mid a kuwa dadka u sheegaya cudurka Ebola iyo sida looga hortago. Ganacsiyada halkan waxa ay furmaan goor dambe, waxaana ay xirmaan goor hore sababtoo ah amni darrada awgeed. Kuwa u safraya magaalada dibaddeedana waxa ay ku baxaan si kolonyo ah. Hadda waxay la kulmaan khatar cusub. Ku dhowaad qof kasta oo aad la hadashahi waxa uu sheegayaa in uu yaqaano dad dhintay. Waxaa la baray sida looga hortago caabuqa, laakiin waxa ay leeyihiin weli waxa ay u baahan yihiin in ay cuntada ay miiska saaraan. Waa isku dheelitir adag.
1: Baatanid aadan warbixintii wariyaha b b c da ansoya ay ka soo dirtay goobaha uu ka dilaacay cudurka Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayay taasi ahayd. Haatanna caruurta Soomaalida ee ku dhalata qurbaha ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qaar badan oo ka mid a luqadda af Soomaaliga barashadeedu ay ku adag tahay, halka qaar kale ay si wanaagsan ugu hadlaan. Farqigaasi ayaa haddaba dadka qaybtood waxay ku tilmaamayaan inuu yahay mid dhinaca waalidka ka yimaada oo iyagu kula hadla caruurtaasi marka ay guriga joogaan. Haddaba Cabdi Jaamac iyo Khatrad Ibraahin oo iyagu ku koray waddanka Ingiriiska ayaa iyagu waxa ay rabaan in waayo aragnimadoodii korriimada iyo caqabadihii ay kala kulmeen barashada af Soomaaliga ay jiilasha soo koraya la wadaagaan. Cismaan Cabdi Xasan ayaa waxay uga warrameen sida ay ugu suurto gashay af Soomaaliga inay si wanaagsan u bartaan.
2: Anigu waxaan ku koray London anigoo inan yara lix jir baan wadankan imi markaan ahaa. Anigu waxaan ahaa iyeyo koris, marka iyeyday baa had iyo goor igu qasbi jirtay Soomaaliga inaan ku hadlo markaan dabada ka imaado. Marka waxaan u malaynayaa iminka dad badan sidaa ma sameeyaan aniga aan ka ahay kuwa
3: xitaa accent xitaa hadalkaaga macnaha lahjada oo caruurta halkan ku barata afka Soomaaliga xitaa ma lihid aad baad u
2: fiican. Iyadee baan ku mahadnaqanaya iyo waalidka iyo aabaha iyo dee dadkii hore oo aad iyo aad u jeclaa dhaqankii iyo afkii inaan la ilaawin. Iyaga wuxuu ahaa wax weyn oo mas-uuliyad weyn ah, markaa iminkan anigu qiimihiisii wuxuu yahay fahmay.
3: Aad baad u mahadsan tahay Khatra. Cabdi Jaamac, aadna kusoo dhawo, waxaan isleeyahay aadna af Soomaaliga waa dadka aad ku bartay inkastoo halkan aad ku barbaartay, bal ka waran adigana af Soomaaligaaga iyo caqabadahaad la kulantay.
4: May anigu af Soomaaliga inkastoo aan imi anigu Khatra ka yara weyn, af Soomaaligaas wuu yaro fududaa inkastoo qoraalka iyo wax kasta macalaha suugaanta soo aan dhegaysan jiray, kadibna micnahan ama hooyaday ama cid kaloo aan garanayo af Soomaaliga ku fiican aan ula tegi jiray aan odhan jiray waa maxay waxaas. Suugaantii hore weliba lixdankii marka laga bilaabo ka hor ka tomaadkii Xaliimu Khaliif Magool Gududa Carwa waxaba wa dhegsan jiray.
3: Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Jaamac. Khatran kusoo laabanaya, Khatra, caruurta halkan markay ku korayso dhibaatooyinay kala kulmaan marka ay korayaan oo afkooda uu yahay af dal kale ama meel kale ay kasoo jeedaan, adiga khibradaadi nala wadaag, markii aad yareed oo aad koraysay oo iskuulkiina ingiliish lagaa rabo, aqalkiina hooyo iyo ayeeye af Soomaali ay ku leeyihiin waa inaad ku hadashaa, marka waxyaabihii aad la kulmi jirtay maxay ahayd?
2: Wallaahi wax badan oo isbedela baan ka arkaa anigoo laftigayga hooyo ah. Waalidkeen dee may aqoonin dhaqankii, ingiriiskiina ma garanayaan, siday noo fahmaanna way doonayeen, markaa way ku qasbanayeen inay dee afkiinu kula hadlaan. Dhibna iguma ahayn haddaan dib u eego, waayo dee waa afkaygii waan ogahay inaan Soomaaliyadahay, markaan guriga joogo inaan Soomaali ku hadlo dhaqan bay ii noqoto.
3: Bal ka waran, mararka qaar xilligaad koraysay dhibaatooyin badanaa Soomaaliya ka jiray, dagaalaab jiray, waxyaaba badan laga soo sheegay, wararka ay sheegaan idaacadahana aad ayay u saameynaysay dadkuda. Ma jiraan waxyaabo markay dadka TV-ga kasoo daawadaan oo kale oo ay adiga kugula dhici jirin oo dad jeclaysan?
2: Wallaahi runta haddaan sheego, beriga waxaanu nahayba cidimay garanayn markan yaraa. Waxaan xasuusanahay marka iskuulka tegi jiray waxaan ku koray Tower Hamlets, waxaa ka buuxa dad Bangladesh ka yimi, marka wayna arkan inaanu muslim nahay, haddana waxaanu nahay wayna garan waayeen, marka wayna odhan jiray maxaa tihiin, xagaa ka timaadeen, marka Soomaalida lama aqoon beriga.
3: Taa ku badbaadisay. Cabdi Jaamac, adiga ka waran markaad iskuulka iyo

0: waxbarashadii aad ku jirtay nolosha caruurnimada maadaama halkan caruurta ku dhalatay dhaqan kale ay haystaan gurigii diintii afkii iskuulkiina dhaqankii kale u yaalla sibay ahayd culayska aad la kulantay
1: wallaahi way adag tahay mataqaana marka labo luqadood loo kala hadlayo insha allahna dee hadda waxa weeyaan dadkii annagoo kala ayaa doonayna dad naga sii yaryar inaa af soomaaligii iyo luqaddii iyo historigii wixiiba aan barno waayo haddii annagu nagu adkaato dee cid kale ka sii adkaanaysa anigaygiio mahadadan aan kula haf soomaali waa si fiican u garanayaa waa aniga aan af ingiriiska ku yar sheegay macal wixii aan garan waayo
0: maayo af soomaaligaaga aad buu u fiican yahay cabdi jaamac marka 26-ka June aad qabanqaabinaysaa dhallinyara halkan joogtana waxay u badiyiin kuwii halkan ku dhashay ama ku koray marka sidee aad uga dhaadhicinaysaan qof noloshiisaba ay ku xiran tahay Westminster wax ka socda meel halkaas la yiraahdo geeska afrika ku taallo dad ku hadla af soomaali oo adiga sidaad u eg tahay u eg ayaad ku dhaqantaa aad ka soo jeedaa ood lagugu abtiriyaa bal maxaad isleedihiin waad ku kordhin kartaan caruurteenna
1: waxaan ku kordhin karnaa marka bulshada isku timaado ay dadku dhalinyaradu weliba muhiimadu waa dhalinyarada hadda marka isku timaado iyagii isku fikir noqdaan ayaa wax ka dhaadhicin kartaa dadkii kalena aniga siimaan bay dhalay marka siimaano badan baa hadlaya MPs baa hadlaya inspiration bay noqonaysaa habeen ay dadku dee dhaqankii ciyaarihii baa la ciyaarayaa aniga iyo khadir waan boodboodanaa insha allah marka waxa weeyaan wax aanaku aan doonayno in maskaxdeedu ku jira oo aanu heli weynay marka aniga iyo iyadu ay yareen marka waxay noqotay hadda wixii aanaku aan samayn kar weynay inaan caruurteeda iyo dadka naga yaryar iyo dhalinyarada soo koraysa aanu qabanno
0: aad baad mahadsan tahay qadra adigana waxaad ka qayb tahay dhalinta halkan oo wixii waddankii asalkii halkaas inaad isku xirtaa doonaysaa inta badan waxaa la yiraahdaa dadkan qurbaha jooga may wadamadooda la qabsadaan oo hadday ingiriis yihiin may ingiriis noqdaan oo dhex galaan maraykan hadday yihiin may maraykan noqdaan marka fakarkaas adiga inaad gadaal u noqoto dadkii iyo xagga ku xirnaato halkan maalin qiimo u leh geeska afrika halkan adiga aad wax kaga sheegto balse say kula tahay
2: inkastoo aad jeceshahay dee ku dhaqankii halkan dhaqankoodii aad la qabsatay haddana xaggana way qurux badan tahay inaad dhaqankaagii maxay haysatid oo afkaagii baratid oo ciddaa tahay baratid waayo dhismadaada iyo identitygaagay ka mid tahay waxaan doonayaa inaan ku yara daro xaflada 26-ka June dhacaysa dadku inay kasoo qayb galaan maalin qurux badan waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu ku tusayno adduunyada iyo dhallinyarada maaragtay imika koraya ee wax badan oo xun ka arka TV-gooda ee isle Soomaalidu malaama fiicna Soomaalinimadu waxaan doonaynaa maya saas maaha waxaan doonaynaa horumarkiina aanu muqaysino oo maxay tahay proud ku noqotaan oo ku faraxdaan inaa Soomaali tihiin maxay tahay marka 26-ka June Friday that kasoo qayb gala
3: waxay ku soo hayeen Cabdi Jaamac iyo Khadra Ibraahim.

0: waxaa kaag barnaamijka dunida iyo maanta ayaad dhegaysanaysaan afrikada barina. Saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:07. wararka kalena dabcan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa kadib markii uu kasoo laabtay waddanka Israa'iil oo uu dhowaan booqasho ku tegey. waxaa kaloo haddaba iyadana la filayaa in caawa halkaasi lagu xuso sanad guurada 26 June, iyadoo la filayo in madaxweynaha Soomaalilandna halkaasi uu khudbad ka jeediyo. idaacadahayga soo socda ayaad wararkaasi ku maqli doontaan iyo baraha bulshada iyo barta internetka aanu ku leenahay ee bbcsomali.com. balse markan dadka degan magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu sharfay abaalmarinta la yidhaahdo John F. Kennedy ee geesinimada, waxaana la tilmaamayaa dadkaasi markii ay muujiyeen dhabar adeyg iyo ballanqaad aan kala go' lahayn baa lagu sheegay warbixintaasi oo ku aadan fikradaha sii wadida dhinaca dimuqraadiyadda intii lagu guda jiray howlgalladii fulinta socdaalka ee federaalaynta ee magaalooyinkaasi. haddaba dadka abaalmarintaasi la guddoonsiiyey waxaa isagu ka mid ah sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle oo ah agaasimaha fulinta ee ururka Islaamka ee waqooyiga Amerika. arrimahaasi ayaa Saalamiin uga warramay.
1: runtii abaalmarintaas waxay ku saabsan tahay in la aqoonsado dadaalka iyo juhdiga ay dadka reer Minnesota u galeen inay iska caabiyaan weerarkii qaawanaa ee gardarrada ahaa ee sharci darrada ahaa ee dowladda dhexe ee Mareykanka ay ku soo weerartay jaaliyadaha iyo communityada degan iyo guud ahaan dadka reer Minnesota, gaar ahaan dadka soo garootiga ah ama loo yaqaano immigrantiska. jawaabtii laga bixiyey iyo midowgii loo midoobay arrinta iyada ah iyo sidii la iskaga caabiyey ayaa lagu siiyey dadka reer Minnesota abaalmarintaas. shaqsi ma ahayn, laakiin anagu waa matalaynay keliya dadkaas iskale reer Minnesota arrintaas.
2: waa gartay marka waxay ahayd dhiirigelin howlihii aad qabateen xilligii howlgalka socdaalka ee dowladda dhexe halkaasi uu ka socda ama federaalka halkaas uu ka soconay.
1: ha, waxay ahayd dhiirigelin keliya, ma aha dhiirigelin, waxay kale ahayd u hambalyeyn in dadka reer Minnesota ay hor istaageen dhibaato weyn oo kusoo socotay dalka Mareykanka, oo macnaheedu ay ahayd haddii arrintani ay hirgeli lahayd oo la caburin lahaa dadka reer Minnesota immigrantska dadka la dhaho oo sogarootiga ah, waxaa suurtagal ahaan lahayd in loo isticmaalo ciidankaasi gobollada kale iyo magaalooyinka kale ee waddanka, xataa laga yaaba hadhowti in loo isticmaalo maxaanku iraahdaa xilliga doorashada in dadka lagu caburiyo. marka waxay ahayd abaalmarin ah. waxaad ku mahadsan tihiin inaad hor istaagteen haddaad reer Minnesota tihiin. dhibaato weyn oo adinka idinku socotay iyo dhibaato weyn oo dadka iyo dalka oo dhan ku socotay.
2: abaalmarintan marka ayaa bixiyo bal qiimo ahaanse maxay u dhigantaa?
1: runtii abaalmarintan waa abaalmarin waddankan aad looga qiimeeyo. marka loo fiiriyo dhanka meesha ay ka joogta iyo qiimaheeda, waxay la mid tahay Nobel Prize-ka waxa la yidhaahdo adduunka aad marba qof ama dad la siiyo aad aragtay oo Mareykanka, laakiin qaybta Mareykanka ah oo waxay u dhigantaa taas oo waddankan gudihiisa keliya ah. ilaa 1980-yadii bay soo socotay, waxaana la siiyaa dad aad looga fiirsaday. guddi waxaa loo saaraa oo arrintaas iyada ah ka baaraandega ama go'aan ka gaara dadka la siinaayo. waxaana bixiya Library Foundation-ka loo yaqaano JFK oo muasaso ama foundation ah lagu maamuusayey madaxweynihii hore John F. Kennedy oo 60-yadii madaxweyne waddanka ka ahaa. dadka Mareykankana ay aad u tixgeliyaan xagga dadaaladiisa iyo nabad doonnimadiisa iyo odaynimadiisa iyo isu keenida dadka iyo xasilinta mushkiladka jira.
2: marka abaalmarinta ay bixiyaan marka sanadkiiba mar sidaan qiyaasayo, sanadkan Minnesota keliya miyaa la siiyey, mise gobollo kale ayaa jiray oo iyaguna lagu abaalmariyey howlo ay qabteen?
1: badanaa horta abaalmarinta lama siin jirin dad badan oo isla socda, lama siin jirin. badanaa waxaa la siin jiray sanad 1990 soo bilaabatay qof markaa kasoo dhex baxay dadka ama adkaysi ama geesinimo ama mawaaqif fiican uu qaatay. Obama kale kamid a ood ogtahay nin madow oo waddankan soo jiiray intaasoo caddaan oo ka lacag badan ayaa waddanka madaxweyne ka noqday, waa la siiyey. Mike Pence baa la siiyey, ninkala dhihi jiray oo isaguna ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Trump tookadiisa hore ama taalabkiisa hore, oo isaguna diiday inuu doorashada si sharci darraa u leexiyo ama uu u diido wixii sax ee soo baxay, iyadoo cadaadis badan uu saaran yahay. anaga horta waxaa la siiyey sanadkan dadka reer Minnesota, gaar ahaan dadka la yidhaahdo labada magaalo ee mataanaha ah ama Twin Cities, waa St. Paul iyo Minneapolis, ayaan matalaynay anagu. waxaa kaloo nalala siiyey oo isaguna la siiyey, waana mararka dhifka ah ee laba group laisla siiyey ama laba qof. ninkana Jerome Powell oo ah ninka u qaabilsan dhinaca lacagta iyo dhaqaalaha waddanka, oo isaguna cadaadis badan uu madaxweynuhu ku saaray in uu sida uu rabo madaxweynaha dhaqaalaha uu ka rabo uu u maamulo ama ugu dhawaaqo arrintaas, oo uu yiri maya waddanka waa in dhaqaalaha waa in laga madax bannaysiiyo.

0: madax banaanaado waxa la yiraahdo siyaasadda iyo annaga oo afar qof oo matalaynay gobolka Minnesota gaar ahaan labada magaalo loo yaqaan Mataanaha.
1: Waa gartay inkastoo aad guud ahaan matalayseen labada magaalo ee Mataanaha ah, haddana in Soomaalidii ay ka dhex muuqato abaalmarinta maxay kaga dhigan tahay?
0: Wax weyn bay nooga dhigan tahay sababtoo tahay annaga saa la socoto magaceeni baa lagu cayaaray, waana la caayaa mar walba madaxweynaha ugu sarreeyo iyo wixii ka hooseeya. Marka annaga wax weyn waxay noo tahay in meeshaas aan gaarno oo la ictiraafo oo la ogaado in aan nahay dad jiraah oo taya leh oo wax iska caabil leh oo magacoodii iyo sharaftooda in lagu dheelo oo la baabi'iyo ama si sahlan loo soo qabto aanan yeelaynin dariskeenna ina aan isku duubannahay iyo dadkan meesha nala degan.
2: Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdilleh oo aadan Saalamiin uu rameeyey. Haatanna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaa lasoo gaarayay, bal aynu eegno dhinacii cayaaraha. Koobka adduunka oo sanadkan xiise gaara wata ayaa dabcan waxa uu ka dhacayaa wadamada Mareykanka, Kanada iyo wadanka Mexico. Cabdiraxmaan baa studiyaha igula soo biiray dambiil. Cabdiraxmaan, bal hadda faahfaahinta koobka adduunka.
3: Nimcaanow, sidaad sheegtayba koobka adduunka ayaa ka socda dalalka ku yaala Ameerikada Waqooyi, si gaara wadamada Mexico, Kanada iyo Mareykanka ayuu ka socdaa, si gaara Mareykanka oo kamid a meelaha si gaara uu koobkaasi kulamada ugu badan ka dhacayaan. Kulamadii xalay hadaynu si guud u kormarro, xalay waxaa ciyaaray iyo shalay Morocco oo 4-2 kaga badisay xulka Haiti, Scotland iyo Brazil. Brazil oo 3-4 kaga badisay dalka Scotland, wadanka Czech ama Czech loo yaqaano, oo iyagana Mexico ay Mexico kaga badisay 3-4. South Africa iyo South Koreana way wada ciyaareen, Koonfur Afrika iyo Koonfurta Korea 1-4 ay Koonfurta Afrika ku badisay. Kulamada caawa la filayna wadanka Afrika ee Ivory Coast wuxuu la ciyaari doonaa wadanka yar ee Curacao la yiraahdo koobkan ku cusub. Ecuador iyo Jarmalka ayaa iyaguna COVID-19 kabeenima ciyaari doona, oo Afrikada bari marka la jooga ah. Waa kulan adag, dalka Germany oo Yurub ka dhisan iyo Ecuador baa wada ciyaari doona, oo dhanka iyaguna Amerika ah. Dhinaca kale caawa xilliyada dambe labada habeennimo Sweden iyo Japan baa wada ciyaari doona, isla sidoo kale labada habeennimo Tunisia iyo Netherland baa wada ciyaari doona. Subaxnimada hore markay inaga inoo tahay ee 5 ay bariga Afrika u tahayna, Paraguay iyo Australia iyo dalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa iyaguna wada ciyaari doona. Taas oo ay ku xigi doonto ciyaarta maalinimada ee kulanka dabcan ciyaartan saddexaad ugu xiisaha badan ee labada dal ee Yurub, Norway iyo France ee dhexmari doona Mbappe iyo Haaland.
2: Cabdiraxmaan, waxaad carabka ku dhufatay dalka yar ee Curacao ama Curacao loogu dhawaaqo, waa dal yar oo kooban soo maaha, oo dadkiisu aanay milyanba gaarin.
3: Waa dal yar oo kooban milyan, waa nambar aad u badan, dadkiisu waa 110,000, meelahaas baa lagu qiyaasaa markii koowaad bay koobkan joogaan. Dabcan xiise weyn ayay abuurtay qaabka uu dalka yari uu koobkan uga soo qayb galay. Ilaa haddana waxay dhibaan madaxweynahoodii xitaa u dabaaldegayeen kulankii ay barbaraha la galeen wadanka Ecuador. Waxay dhibicdii ugu horreysay ee dalkaasi uu ka qaato koob adduun. Marka madaxweynahoodii, boqorkii, dadkii shacabka ee taageerayaashii, waxay wax weyn bay u abuureysay. Inkastoo rajadooda bixitaanku imika uu adag yahay oo ay suuragalnimada ku jirto inay hadhaan, laakiin waxay joogeen guul weyn oo inay yimaadeen koobka adduunka, islamar ahaantaana ay dhibic ka heleen ba kulan baan caawa ciyaari doonaan, Afrika Cup ciyaari doonaan, waa suuragal.
2: Laakiin dalal kale oo waaweyn oo iyagu Hindiya iyo Shiinaha iyo
3: dal haya oo dad Nigeria Afrika ka mid tahay,
2: 11 qof in laga waayaa soo wax la yaab leh maaha.
3: Dabcan oo dalal badan baa sina waa u baqteen nasiibsina, waxay u muujinaysaa in bahashan waxaan kubaddu xoogaa waa waxyaalaha xiisaha u yeelaya koobka. Dalal badan oo nambar badan lahaa ama dad badan lahaa, million islahaa ayaan joogin Afrika kale. Marka la eego dalalka socda, waxaa ka mid a dalka yar ee jasiiradda ah ee Cape Verde baa ka mid ah, ama sida loogu dhawaaqo dhinaca wadanka Spain iyo Cape Verde bay dhahaan, waa wadan yar Afrika ku yaala, jasiirada ka kooban, dadkiisu aanay saa u badnayn. Nigeria oo wadamada Afrika ugu dadka badanyi ma jooga koobka adduunka, ma ciyaarayo, waayo wuxuu ku soo hadhayba xilli hore, halka iyadu ay Cape Verde ay suuragal tahay
2: oo iyaguna 100 milyan dabcan gaarayo, iyo Ethiopia oo iyaduna 130 milyan
3: ka badan oo kuwalkan jooga iyaguna, dhammaantood intaasiba ma joogaan. Markaas suuragalnimada Cape Verde waxay ku jirtaa xulalka la filayay inay xilli hore u gudaan wareegga xiga.
2: Gruubyada aynu fiirino bal hadda tartankan, maadaama wareegga gruubyada weli lagu jiro, cidda soo baxaysa
3: wareegga gruubyada ilaa haatan dalalka baxay haddaynu eegno, waxaa ka mid a Mexico way baxday, Switzerland iyo Canadana way baxeen, Brazil iyo Moroccona way baxeen, Mareykanku ilaa hadda uu baxay, Jarmalka ayaa isaguna baxay. Dhinacyada kale, kooxaha kale weli rajaynaya Faransiiska iyo Norway ayaa iyaguna baxay oo iyaguna sii xadiriyey.
2: Afrika ka waran iyaga,
3: Afrika dalalka rajada leh haddaynu eegno, Morocco horta iyadu saa kusii baxdayba.

0: kamida dalka doorkan calanka oo sida Afrika ee la fili karo inay meel sare koobkan ka gaari doonaan suuragalnimaduna ay ku jirto inay gaaraan bas 8 dhamaadka 4 dhamaadka qaadi karaan Morocco waa dalka Afrika sanadkan dabcan koobka Afrikana joogay
1: masarida ka waran
0: iyo koobka Masar iyo rajaylad hay'ada lafteedu groupkeeda way hoggaaminaysa Koonfur Afrika xalabay si lama filaan ah ku soo baxday xulka lagu naanayso Bafana Bafana inkastoo xeelaha xiisaha ay kamid tahay taageerayaasha Afrikaanka ee faraha badan
1: ka safteen
0: Koonfur Afrika oo ay doorkan lahaayeen maadaama Koonfur Afrika arinta la xidhiidha ajaanib naciibka ay ka taagan dalkaas ay Afrikaanku dhahayaan dalkan ma sheegto maadaama dadkoodii ayna soo saarayaan marka hadana still taageerada Afrikaanka way haysteen qaar ka dadku taageerayeen iyadoo la islaha way hareysa xalay guusha ay ka gaareen dalka Koonfurta Kuuriya ama Kuuriyada Koonfureed ay ka gaareen oo lama filaan ahayd maadaama Kuuriyada Koonfureed kamid ahay dalalkii la tuhmayay inay soo bixi doonaan
2: waata
0: ayaa igana natiijadu
1: maxaa aan soo koobno marka maxaa xisaha u yeelayay sanadkan
0: koobka Mareykanka dhacaya dal kamid dalalka adduunka haduu yahay dal koga awooda badan number badan oo dadii ku nool yihiin mid kamid dalalka hantida iyo lacagta ugu badan adduunku taalo dadkoodu yihiin dad lagu yaqaano waxaan ay dhahan marka luqada qalada jooga dad boorina dad aan fanku ku yaryahay noloshooda iyo xaaladan marka taageerayaasha dhamaan Mareykanka isugu tagay wadamada kala duwanaha waxay baryahan dambe adduunka ku soo jeediyeen oo xiisana ku soo kordhiyeen dalkaas dal muddooyinkan dambe ku caanbaxay xaalado dagaal oo wararka waaweyn adduunka ka soo galaheen Mareykan baa meel ku duulay Mareykan baa meel weeraray in markan Mareykan dabaaldegay ka socdaan la arkay
1: dadina waa nageyntaas nabadgelyo.